Dia lungti kah gantoi, samana di juye pe lingge cuyen sen lo taring, zapur pe lerim na datongye le lingge culo, tuto jumwe kiten lo sunglu tangpo fidoi samana.